0: ese ni abla rose beni ke ogleun kan tan ya so sana kunu wa o
1: ati
0: ma bo so
2: ma bo so
0: eh ina kare akelo nya ame bo bo bi andrazi ke koko afole jasi no
1: koko afole jasi
0: be asin kon na no ti a ke so
3: bla me kuzbe ke gbo no tro nyu fe
1: nsi kon na we
0: nse ka asin kon na no ti a ke so yo ya
1: Amerika kada
0: ya ame ba tu be campagne mais si bien ça ori campagne ba tu de 120
1: euros
3: Pedro mama aro yo moi je suis allé moi ça
1: voilà bon au campagne
0: voilà ri na campagne yo etrio
3: au merenga be merenga ti zuzugu
0: on va être député mais
1: Ike
0: ike ile kero woni ele wo
3: ye mbo ka ba ile ke pamma kunde o iyo amwe
0: ike pamma kunde o
3: amwe be ma kona yo
1: mami wo kona tete
0: mo sa me ko vote mo sa me ko vote na sa ko nya meri wo kun
1: wa ko vote